Wana mwana mifara 31 ya tapaka ni SMS na wa merci Sofia zayan tunga team na ya mitlavalava ngamba saiko hoe inona ny teo alohany a fa tapaka wani 34 17 mifara 31 ya merci Sofia zayan tunga to misy teboka telo BDB alohany a.

Ishi kusha chi famayeri ya ruminicha ni amnihi ya fulura maraina di achetian kunu azku ni rana tamna wa tawa natani fandara na hakurfe nara di makasi cha kasika reecha tiwa ni raka tamna ishi tawa natanza ishi kurfe nara iza ishi mrarshu ya nkua ambatena wishi zuma magnifika anuya cha sikanti zuma anjuwania iti fadema mecha kanisha viluma manja piona manja ptafa wa msika recha recha hain jai.